0: ma mi ni mu to so na ni na be ma bu na ni awa bo tu onye oji
1: amen
0: so mi pe ba
2: ji
0: na
2: so ba
0: na mu to yi so
2: amen so I have shampoo abonase
0: na mi mic ni ko off
2: this was I has here
0: odun fo ni mo bro hu fo
1: Jesus
0: Awurade wo awo ma ejane to awa yenya wachie
1: yes lord
0: wo de ne pedua wo ba mu
1: yes lord
0: na waba wa anka anhye wo waba wa de apie awurade nam anwumto yi a eba so kwasi ada we so na ne na ba ma bu
1: yes
0: ne wo ne ani da so ne e wa to ba ha ne e ye na dwene se wa pem awurade nam anwumto yi so na ma na dansidie
1: amen
0: na ma na rechichire
1: amen
0: obi pa wo a se de wo ye ma ye ma mi nam anwumto yi so Obefri wa obekọ no na wa hyere ni munyam Awurade ye di wudi ya ade a ye di nkunim Awurade me nyankopon kwasi ada we emra o launch album we enye kra behwe Awurade jina so twa kra
1: amen
0: jina so twa kra ma wo ma akra eyira wo mo ma be mabu wo mo ma toba ha Awurade chi wo mo bra wo nchen nam enwum twei so adanse empiepie mu ensenchani empiepie mu ni Enti edom Enti etichiri ni benche ye Na obi biyansu obeba ne sabe kebino Na wadi be kofie Na obe bono Adansi diye nti nani fie
1: Amen
0: Enti nani nani fie
1: Amen
0: Ye diye nti nani fie
1: Amen
0: Ye wakafa waba wahono
1: Jesus
0: Erani wama na bemu
1: Amen
0: Maninye ishira
1: Amen
0: Emo obi biyara
1: Amen
0: Ewe yesu diimu Amen